and this is Trent. Now we meet business on South Tarawa on top of the Yana network for the phone. Come na meuri. Kokaina nuan karikari kam kemani dari kin finance store. Gana kori kipa and this is Trent. Kokonan po kia customer ipo kin na yakari ne mane po mane inte tayari akaina no yai nanon nam community yane. Mai kamne o ena konan de kam karikemani mem tayani karine mane o po mane ake ya kokoroya na kon nam customer. Sina kata uro te training ya kia pona on tauro ni po ke ko ipo kin kapiran nam karikira kia yo pa na kia am ka nga nga kia am baro me yai. Kata ya po kia rapota no na tapa. Ana ya ka te mane kari yo na na ke kapongana ra patan te mane ipo kin tapairian ke ka wa kina na ya mane ni kapongana aya tare pon. Kana ko tauroi pa ko kanti ki paten paisa agent. Tareponi ara nampa aya ke pona e wowa ake e wowa ke tarepon na koni suwa tenua tawana awa ke ake e wowa ruaiwa ke isuwa tenua ake awa ke ake wanua ni meawa ipo kin pokam empeisa te sakapepe te amakuri inano ni meawa.

Yon panan meuri FM mai jinang pei nain. Ni mea wara yang kai te mene simu inna ua. Ina nanti ta mea ruan te pakan tai ei. Na nam tapa na kua ngura me yei oi mai na iri tana kua uam. O na kai na kua makan ni te te tai ei u. Na kua iya am tani popo utoka ngura mina nanti ta mea ruan te pakan tai ei u. Ara kampanan taripo na Vodafone. Ara pota kini maguri te mise o KCDL. Ake ngaya tahan po utoka ngura me yerunguru ai karangin katekena no ke on ko kongora ke ne pongana na pena ko imna nam tai no ngora ai resna kai na kwang kanete tai na konde Vodafone me anarunguru en pesa e chent na ko imi pisene si on south tarawa on ta pa ke ye yana ne tue Vodafone kam na meuri ko kai na ngone kare kare kam kare ke mani ira ke pa ina ne sto gana ko riki pa en pesa e chent ko kona na po ke akasta mai po ke na ya kare ne mane po mane nte tai ari kai na no ye ina nan nam community ane mai kam ne o ina ko nan de ke am kare ke mani nan tai ani kare ne mani o po mane a ke ya ko parwa ya na ko nam kasta ma sina ka tauro te training ya ke po na on tauro ani po ke ko ipo ke ni kapiran nam kare kira ke yo pa na ke am ka nga nga ke am daro me ye ka tai ya po ki ara po ta ama tapa ana ya ka te mane ka ri yona na ke ka ponga na ra patan te mane ku kenta te irian ke ka wa tira na ya mane ni ka ponga na aya tare pon kana ko tauroi pa ko kanti ki paten tai sa agent a tare poni ara nam pa aya ke bona e wowa a ke wowa ke tare pon na ko ni su wa te nu ta wana awa ke a ke wowa ru ai wa ke su wa te nu wa ke awa ke a ke wa nu wa ne wa ipo ke ni po kam en tai sa te sa ka te pe te amma kuri Inanon meow.

Pesa Agent na koimi business yon South Tarawa anta pa ke yeye na metuwe Vodafone kam na meuri ko kaina no an kare kare kam kare ke mani dari ken painan store gana kori ke pa Pesa Agent ko konan po ke customer ipo ken na yakare ne mani po mani nte tayari kaina no ye ina nan nam community yanne mai kam ne aina konan de kam kare ke mani nan tayani kare ne mani o po mani ake ko karoya na ko nam customer sina kata ro de training ya ke apona on tauro ine po ke ko ipo ken kapira nam kare kira ke yo pa na ke am ka nga nga ke am ro me ye kata ye po ke ara po no metapa ane ja kate mane kare yona na ke kapunga na ra tatan te mane ipo ken te pairian ke ka wa kira na yamane ne kapunga na aya tare pon kana ko tauroi pa ko kanti ke paten paisa agent a tare poni ara nampa aya ke apona e wowa ake a wowa ke tare pon na koni suwa te nuwa tawana awa ke ake a wowa ruai wa ke suwa te nuwa ke awa ke ake wanuwa ne mewa ipo ken poka empesa te saka pepe ti amma kuri inanon meaum.